Billy Ocean's 70'er hit Love Really Hurts Without You på AlphaGo, og lige fra den fik du kontodronning Dolly Parton med Here You Come Again. På AlphaGo, hvor Stable Singers nu siger, let's do it again.

Irske Thin Lizzy og deres fantastiske version af Whiskey in the Jar fra 1972. Stort set i Alpha Gold Team mellem 9 og 10. Mandag morgen, jeg er Werner Enkær. Om lidt byder jeg på Ricky Lee Jones, Chucky's in Love, men så sandelig også Rod Stewart's You're Where It Well. Lige nu her, Ike og Tina Turner, River Deep, Mountain High.

0: Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-ding, ram-

Rock Revival her fra Rock and Sharp and the Replays og deres forrygende 70'er version af en god gammel 50'er sang, nemlig Rammel Hammer Ding Dong. Masser af doo-wop her på Alpha Gold mandag formiddag. Som også skatter Walker Brothers hit The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Der er den spigtråd på mig for Rockin' Ghost. Oh, oh, what a kid's skyld hit fra 1966. Er der første name rock fra Slate? Han siger, come on, feel the noise på alt.

Eric Clapton og den her smukke ballade fra 1970, Wonderful Tonight. På Alva Gold, som også gør der Manhattan Transfer-hittet Chanson d'Amour. Og her er Smokey Robinson and the Miracles med den sang, der hedder The Tears of a Clown. Mandag formiddag på Alva Gold.

So When We Touch. Her var det Dan Hill fra 77. Nu skal vi tilbage i 60'erne igen, og det skal vi med ham her, Sam Cooke, og Twisting the Night Away her på Alpha Gold.